parok an ay no saya ka jingkili ka baar mo ha kani ka por ka namar ba ka por ka lanang yat ti ngan ay rengkat engkat no mo kitu ki bedang pha ka jubab ka beningkong ru dayai pha ti ka jingkili ka baar pat ka longkum ni mo uta u hero u bala practice ban at ya kita ki emotional scene mo ki scene ki ba kamlong ki scene ki ba dan ka jingyam ka jing sungsi mo lalai benai ula practice ban at ya kita ki scene di uta u villain part uta u gang ula praktis ya kita kisin ban ya syok mo hadu henreu benai di henrei hapdeng jong kata ka jing ya ring dur ya kata ka film uta u director part u ya ro pen ban om ya u hero lani om ya u villain henrei u ya ro ya uta u side character mut uta u ba ak na side ken dei u main.